0: Kennen.
1: Reklama.
2: Tu zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo. Shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe takha avtomobilis uzrunelqopit dghesve.
3: Tu gezuxebt aritmia an arteriuli tsneba, mikrolaipis inovatsiuri teknologiis tsnevis aparatebi dagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Mikrolaipi, shveitsariuli sameditsino teknika mteli ojakhistvis, ekskluzivurat PSP-shi.
4: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.